že neverí v Boha. Pýtam sa, čo na tom neveríš. Pozri sa okolo seba. Otvor si oči a uvidíš. Východ slnka to maluje. Cez deň kvety to voňajú. V noci hviezdy to svietia. Ráno vtáci to spievajú. Kniha je dôkaz, že niekto písal. Každú pesničku niekto zložil. Obraz je dôkaz, že niekto maloval. Není vesmír dôkaz, že niekto tvoril. Není vesmír dôkaz, že niekto tvoril.

Pýtam sa, čo na tom neveríš. Pozri sa okolo seba, otvor si oči a uvidíš. Východ slnka to maluje, cez deň kvety to voňajú, v noci hviezdy to svietia, ráno vtáci to spievajú. Kniha